0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.